yemu bi sika akunya na wasomde etna so. Yemu bi su eye adwuma akunya na wose onyankopɔ ode etna so. Yemu bi su eye aware akunya no se onyankopɔ ode etna.

boy mu ende ana pe me bo empire ewrade masa enkonson konson ni na empire pie.